0: Mẹ nằm tập này quăng ra mẹ yêu anh nè, ông ra kia nằm lồng lồng để kí pha, à ra sponsor nằm mẹ hoa kia kia ra muốn ra nè mẹ hoa kia yêu, ai đến tới đây yêu, em mau vào tới đây, nãy con anh bước mày vào tới đây bốn, nãy ra nằm bên suy nè mẹ hoa kia tập rồi hoa, à hoa suy nè mẹ hoa. Ít bây giờ mấy số vật mình sinh cái mình mèo hoa xin à, cái đi na ai rồi quay yo, mèo đi tên mèo hoa kia,
1: mèo đi tên mèo
0: hoa kia, mèo đi nó, mèo đi quay cái tờ phone mấy à, con à mèo đi mình nằm cả, thế xíu ra anh ta yêu bèo ngang cái nón tên mèo hoa kia anh ta uy kia, ai bên anh nghe xin rồi thì kia kia cái tên kia là Family Health Association, cái nào quan cái tên rồi? Kadang-kadang yang ada yang tidak dapat dipusingkan untuk kawal hidup ini, tidak dapat dipusingkan untuk kawal. Moral lagi tetap. Tiada yang dalam dunia wakil dan demi cerah, tiada yang tidak orang. Kau nang darah bangku yang menipuam teka, kau menipuam ini nanti tepakan tayar, tepakan tani apa? Arang ini kukurai nuing arang arang anak wakil tiada yang, kau ramne makuri mengaiya ina nante tamero ante pagantaya yu atikiro ante pati tiyo kirikaki. O sina menganura di karatari po na rimuina.